0: El corazón na anteni, dobro jutro, 37 minut. Kaja in Matic sva tvoja španska latino družba in čas je, da danes lep dan zaželiva enemu novemu znanemu Slovencu. A smo pripravljeni?
1: Živalski vrt kliče Mikiča.
0: Dobro jutro, Kleman tukaj iz živalskega vrta, kličemo Ljubljana.
2: Rabite leva nazaj, ja?
0: Eno vprašanje imamo je sicer, organiziramo nastop, ker vemo, da imate vi pesem Srnice, oziroma ti moja srvi, da bi nastop za Srnice naredil, če lahko.
2: Ne, ne bi zanimalo, kaj ta zvi.
0: Rabite leva nazaj, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Igor Mikič, kaj pa bomo ti sklej do treninga zajtrka?
0: Ker krak, kako te jaz to bežujem.
2: Dobar, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro,
0: dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro,
2: dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro,
1: dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro,
2: dobro, dobro,
1: Je pa, pa je treba zdaj še mišice zadnje ponarediti. Kaj pa treniraš, kjer del?
2: Pa, no, sigurno ne, koliko me to znajo, ne.
1: Ej, drgat, zakaj te kličeva neč, kar tako, onda so ti zaželeti, ja, lep dan.
0: Hočem ti zaželeti lep dan, da se me dober in te to. Čist random te kličeva.
2: Oh, hvala,
0: da,
2: lepa.
0: Da ne boš rekel, da kličeva sam takrat, kak je ravno. A veš, sem rekla, da ga poklicat. Evo, lep dan ti želiva, naj se dober.
2: Lepšo ste mi dan, če se tako naprej. Hvala,
1: lepa. Jepa i, ti pa
0: Levček, ne bodi pridem.
1: Uživa, Igor. Ajde, čao, čao.
3: Felixien in Cascada. Boy, you turn me.